december këtë bimë bitit me bidjo kësës i bitë shumë këtë bimë të patur isë në ku momentu aki a jetë të në Hulanda rësit dhe si a jetë në Hulanda unë i vitë shumë pa unë i kuentë